0: Ой, мальчик! Готовы на трюки, ты?
1: На трюки? Ты не видел на трюки? Я tengo тащил верный, rojo и amarillo.
0: Como en azul.
1: A ver, rojo, verde, amarillo. ¿De qué no entiende? ¿Qué es lo que no entiende?
0: Azul.
1: Rojo, verde y amarillo.
0: Are you talking to me?